0: Guardes la mare dins teu, guardes la mare dins teu.
1: I és quan em pregunto si guardes la mare dins teu.